0: Safia yenda Safia yenda mufamiri omwo
1: bantu basatu
0: Mpenda
2: na bembereza kano kana hea kubati na muganda kutisaa wenu azirayo ati mama u zina kumanga wakube bintu utuwala ya zana chale uchari ya honche wana limuendaye nali umuamba kubwagwa mengiri baba uwe yali akulati
0: azirayo
2: ati uwe na hili mbua no kubuto ezeke chika soa kutegera chama nino akana kari ya wakabembereza bajiri okula bati ya kona akaga ilo rubuto muna baby kebaba wa mwala amenazo mbo kumatu ati yali enda muka zigangi ayonze mwala wango mkuru kabili ayonze na unomoto nida kusto niga musta adon eka polisi ayi dekole ayonobutu wali ati chili kwenye kakwe chili kwenye sente ayi chili kwenye tagisa pamutu wale wa mkoti ajia wene mbenye mstango so ayi ya msafiono amuze gogoku wabaga la mabonda mwele kubitivide alina mwela wacha na java mabonda au asuma na nana au kutita uwele java mabonda ya muda ya nukana
0: Ivan
2: safi mwe no anji
0: safi ya ino muka ze uwe
2: anji wa muka zia nchi uwe yaso kaya hafu na muka ze muka ze uwa ulida nchi yafu nchi ya yenda umama uwa muka la ya mela yenda na muka la mwele ya liya mpanji zeru soa umuka zi ya li kaina ye waka yafu tindika wa ambilo atizena kwa kuenda mama wangi obaye ayenze mama wangu walikwa wangi ya jesho na ye kutipeda anonze kata yenda mama wangi umuka zia ina yigaka ya piastuka ena kubi nabe lape tuyena akaka ya lawa kukwanuke ya gaila mabunda akeni ake ikumenei tano atasomi ekebe ilezia muka zi ulati umuka zia zibayo wakubango umuka zi waka ya baguamu ole ya yendo umana ya jari ya mle ya afuna no ya mara ya ni mama uwe so ya api asuka ya abawaka sabu tisaa uwe na polisi etaa niso kuna onenkeleza ayo mugeja haka na onenkeleza safio na mbuka vili alina umuga lo ungi alimumia kai kumina umuka gai kumina mstangu ya kubaa mboyo mwa na uwe kubata soma mbuna na muko zisa mvili na muga sabuni
0: Haiba ni katumaliriza Ektegeza mriya hutu
2: Oya gana Eso ziviri aliyo naka na kashumeta Oya gana bulichalonga Aino waka na kiyalonga ku Kaja kata amusten Nga kato ondola mpola
0: Safi mriya hutu
2: Iki liza kalondo zono Muzi ingine zingine kuwano Aya inga Alazia ile la hile na abasome Yisikafu ya oremi jini ya skuru etu enda ino ase tu ulirista ino
0: Kali tuwe yanziza wana Ivan
2: Nishikambiri manuwele evisolele hao Yena atu enda ina kume
0: Kali tuwe yanziza Ivan Kiyemba
1: Waliwo sinario jotu kaku Weli ule naku weta obwenzo obwen kukunala obuli munaka manirilo Ono msaada goli kuboti mubabi ya buto Nibu ya tuka kutasura kujia mfamili ya msaada mwini wako anamungala uwa mkulu wako anawo mama we kamala wako anawo ni na muto ujitegeza yako ana mama yako ana mama yako ana ni bala bibabili obo umani ila maka gamu sada mwino wa suikao omusa adono ntandi iseino okuloza nti ayo zobu katachiko ze familia ndala kwa liwe naba na ajire nga mjifecho kuzalaba na ajire nga asiga pasige aya basa adono tuwegeleze oluisi babamu abulwe ile Aluzi wa tembe yu ulo
0: ilo. Yonasa sansani ya bulo ili.
1: Echo kuri kucho, mama oli musa alinu mkua ya abanabo. Tosomu la kugema musa adamu ganzu wa wakulu ya kuenda.
0: Wawa ya abana.
1: Iyo tumenga abanabo. Mama mlibamu ukuli ya magazi mwena. Omusa adamu kuendo ukuli ya muganzu. Otumenga yu mgala wotu ya kuwe kwechilo ya sukari yote tunue.
0: Kwa di defilement wa kusipe miya kemeka.
1: Musamvu.
0: Tidi msa, eza msangu gwensinga kutia nga okuita
1: ni no, kutudakato kutudakana kato aga sadaga isabu ansoni aga sadaga isabu ansoni ugotia kana kamwina kato watani kwa kato ondolo mumuli ya kai kubinetana
0: ayo sumulu kwa gananga abo batesisa Musa adaba muwa ya kasente
3: Nichi ya maninga ati ya mechama
0: nilusiwa Nichi ya maninga aliwo
3: Ati ya misa defiro bed
1: Ati ya mtu mutajamu kutu
0: Masumulu kutesa
3: Bate
1: sasa. Ivan yotukopera yaka kukachia maningi le musango ugu.
3: Echo chicha muchia

0: Zena kuna jionka buyonsi Muganda we yakera na tusule wafenga ndi wa miaka ejo bwento bwe natandika ensiya
1: sote wasomako
0: ate kati nzene tata abasomesa bali bakiriza nsomenga abagambi agule uniform neta tanga yali mutamivu
1: mabenja so no ruzungu lwenyine newe mbanga miti kunyiga mu office ya muntu
0: te ruzungu ngeta lugete mbanga Vya kugeta hao, tegera mubu because vuote vuote no geta hati ngenda nese savana.
1: So, ka because o kategera?
0: Haa, mubu, tegera mubu, kuna naluzungu mama, olibu wa savana, ba wandika message omu, mumasimu gabwe, nenji guwako, nenji soma ne mugaba.
1: So, wemba wakusa mofiso, rozo, inza kwenye gawa, mchifochi. Kubanze ni naba kwa nubange, haba gaga manji. Haa, inzo ngambakari, omcharo yomlete, tuwabewe tumufixinga, tumuwaka sala. Oba secho
0: katife mama babwa kirina kirina wetu sobola Oba kirina mbusobola mama sobola yonja watu ne wanyirira ne bitu kama bintu ebye mpapula mama Mama soma yensonga lwachi nmanye somese kubana
1: Ne wadagi nyiga star biri mwenda msambu star 1 hash Nzebane sikira banga kino Sikiraba nga yamalakulachi, yamalakiraba. Nina mikwano janga abagaga banji. Abagenda okunga matikala je wano. Ali kulaini.
2: Wewe bale kuereza.
1: Hey.
2: Hello. Wewe bale kuereza.
1: Meya.
2: Ona ni meya omute mafubira.
1: Nasa nso kuuliza.
2: Sonange. Kukulire nsonga domu cha aloyo Hai bina biyari mkobe biyari zungo kukweza bichi bichi Epeke bikola
1: Tukole tutia
2: Mchoyo mchala Oliku mpulira mama
1: Mkuhulira meya
2: Oyo mchala buti Alina kukola chitu chilala Kwe kozesa mwene Aboneke itiaba awo
1: Yesebo
2: Erabu tisa chamba irendi kutesa.
1: Yes.
2: Saweno, ndija sindiko kwe mitu aloi kuminetanu. Ata ndiko kufune, vyo kukola.
1: Banange. Tweyanzanyo meya, tweyanzanyo, tweyanzege.
2: Ndija, nitakuisimulio. Saweno. Mwena atandi kilage choku kola tuenda bantu kwa yiyabene bakole vya iwe.
1: Amina. Ah, ofuse CEO. Ah, na ye kakati, obuse pichi tugenda buu mzawa. Obuse wase pichi, ogenda kubaba katu wakakuwa obuse ete wafobwe chikazi. Nje atendi gundi babu yiye jatu obuse pichi babu wambiene babu tika kabangani. Munange, fumbira omanyi, oguno gwe mukiso ogusemba katonda chikolede. Meya huyu ya kuwade 15 nange ngenda kuongererako na ye kati wa kawote likalika wa wobo tunula wa woyinzo kufumbi na ye banange ngatemunna goba bisimanyi bizibi binya kungudo ebizimbe mulinde ko bimenya banange yelwa chokolecho Ngatoli Muganda wafe. Kati bana abakazi abana kubano. Banange bagena kweyiyiza wa. Wandifumbye kasoli. Wandirenze bilimonde. Eyo kapito ya tumala bulungi nnyo. Nange ngenda kuongererako. Oweze mitwalo gati. Naye kati wa. Yenali plani lesi. Abatuuliriza. Uliro olibu waga embu nange mami monsondele kusente njagala kunova. Na hivyo, hevi ya anabino, hala wali kutikitoko, hali ku YouTube mwe. Mbu nange rahuma, mbu mami nange njagala kunova. Eza haba nova tetuzisonda. Hali kulaini.
3: Hali mnaka.
1: Tata.
3: Mbale kutuweleza.
1: Mbale kutumbiza.
3: Ona pepe henu lenda kureti.
1: Mulimutia chiindi.
3: Echiri tuliburuji nyo.
1: Ani ya kumulidenga andi eno?
3: Ha ha ha. Tu njiza unjiriza kusu. Ha ha ha. Ha ha ha. Tu unjiriza.
1: Kale ulira.
3: Manyechi hii dinga watu ungu deo na uli uvojita. Fata wata za kukuzati naka. Nduda. Uyita uisi mutawu ni uli.

0: Ankolukuri okumpi, obo kube kunambe ne yeisimu. 0800 asatunandala, ikuminaina, ikuminaandala. Amateka nobu kwa kulizo, bigobererwa. Tere kabulunji, ni KCB Bank Uganda. For people, for better.
1: Chadala ni KCB Banka, kabi nye ize mumani. Iwe

0: kale gamaisi monige star ibiri mwenda msambu star ndala hash gamaisi monige oti star ibiri mwenda msambu star ndala hash ozani busoga royal bingo ebintu biri serious osobola kuba ngofu na kasente oluna olwalere ebintu bikutambulire maridadi sana
1: shaban ekintu ekirungi ekintu ekirungi nti bobango ide kumtauni mnongobere mchalo obango limtauni ngoenda akwekweka nenda kuzigira ekifo kirala kyonka go big empire lodges Waidi wabulunji, ebintu ebiri wabidi, onumiru waku, kale buti wali mulunji waku, waira bantu mbozi.
0: Awa yensa, kwa gera giyari
1: waku, anti,
0: gera, gera, gera, gera, gera, gera.
1: Kale bali wa mchipe kachelina kukachiro the east, okay. Wangulu wa kurukanga plaza. Jee, ya itale, wali wakunu wabutala, pita wa mchikopo kolote, ah, tuwa ala itale yo, weumulire yao, obe ngotu usise ito. Peka anumari waku unani, obo waira ambari waku, ngolu kolote ngokolachi, ngoyira yo. Bedame da jisima kubole nayo eya go big. Taka no luva obango likwenda okusa kuchita ande chita tuko chita koya.
0: Mm.
1: Ekira no chola amba kuno obira ngemirembe jize.
0: Mm.
1: No ule no lote biro te birunji.
0: Mm.
1: Ochigula kujopa.
0: Kati soko kuandika namba ya go big.
1: Mm-hmm.
0: Ezira musambu itanu musambu.
1: Otyo.
0: Mwenda mukaga.
1: Mm-hmm.
0: Ama 13 na mukaga.
1: Mm.
0: Abiri na ina.
1: Bas. Alonza kala mkibwa kuibiri.
2: Musingo faizo.
1: Musingo faizo.
2: Wampa.
1: Omusoga akoba.
2: Ako.
1: Chiri kumwino.
2: Na chiri nje choku waya.
1: Ndi kuenda haba kuwa busatu.
3: Yeah. Olusu gandiko.
1: Shaban.
2: Wampa.
1: Ndi wa msingo faizo.
0: Mm.
2: Wampa.
1: Omuso gakoba.
2: Akobe.
1: Chokobe romugezi.
2: Chokobe romugezi omugusiru tuchimukobera.
1: Maka ya.
0: Mbile kuda kulimba bulimbe. Mulo ndo biyachika.
1: Biyachika. Gema kama nsuke tuboni. Obaba kukawa kufaluni pawasi na roa kasawa.
2: Choko ilo mge zutomala ayo.
1: Ndi kuenda bakuwa kama lukalamba.
2: Yeah,
1: ndi uwo. Biyachika alivi kisenda gomba. Omu uriza uoru soga ndiko atengo mgobelezi wabu soga njidi uwele wa sabiti.
2: Okay.
1: Omu soga akoba. Atichiriba ira. Chiriba ira, chiriba eira.
2: Chiriba ira.
1: Bakulonde.
0: Bakukolaku. Ani amulonda.
1: Nige star ibiri, mwenda, musambu, star, ndalash, tampini, chamande. Kule kuchuma, kudachi kedri kuira ku, ndawoza, kudachi kata na itan, kudachi kata nungabe kusente. Chiriba ira, mpube ya kumutala. Nicho? Aha. Sebo, Mwami Livingston.
2: Wampalata.
1: Kobe Rensi. Omuso ga akoba?
2: Akobe.
1: Ati cho kobe romusiga.
2: Cho kobe romusiga odeba.
1: Maka ya, bakula ndi. Otyo.
0: Kasinga mkoleko.
1: Kasinga po. Ni kasinga po? Niko kasinga po?
4: Hmm. Nize kasinga po ulo.
1: Eh, buti nali no mtu gina soma na form 6 nga nikasinga Paul ali kamuli. Ni bana akulira bya basa bya bya nanda TV bya Mad TVD. Otyo?
4: Ka mutereze mu nicho kobera omusiga.
1: Mm.
4: Bakweta kulekana.
1: Bakuwa kama ndokalamba. Kamba gamiye bamukangu le Daudi. Ni ka star ibiri mwenda msam star ndalash tampini cha masiri kirira. Tugalo kusinti mudachi kedri kwira kwao.
0: Kali gemesi mwenda star ibiri mwenda msambu star ndala hashi gemesi mwenda mwenda star ibiri mwenda msambu star ndala asho zane buso garoyo bingo masabu ya bintu bikutambula bulunji mumbele kasi nzokuwa evu nani ziwa nakafo konkako soro kujamu wafu na mwepipa debirunji atengo vigula kubaka kensa nga ipa debigu mbulunji atenga wabikola bulunji babeta wajopa kapentro waka shupa gani wabu wengao soro kwa ngomuku pila kuna mbe isimu edizilo msambu 00 chinana na ibiri chinana makumiana 0700 chinana na ibiri chinana amakumiana mwai wa mkangu hile mfuge miza ka Singapore mkolele kunga mateka we galagira
2: so kumpe business mkole kuzena
1: ahu
2: abantu wa ulie mwene mwene mwene kumireku ikinana na mnana kamoda mkaga FM Boso Goro Radio etiamisa abantu wa bufofofo
1: Mchalu ni mkibuga.
2: Yogeza abantu obamu putakutuka. Nekuifei abasime abakozi abalata cheba zinga vene vene kenku. Ndozo ulire numba ekubiye kwa zila kwa bisamu gangege. Uli muntu muke nenule. Anti uli muntu wali wano. Ulewebi gendu ulewebienda ulobu ya kukukamu.
1: Mm.
2: Aba ahu kampane baku kukukamu kola kadani na kamwani.
1: Aka uko
2: nka. Obe getaba wazwa kukiai. wafuna evi bula mubili guo buli mtu wezule evi bula mubili guo jogula akada ni kasafiri kofi akamani ka ahu kofi kundusu vitanu vionka botuka kuduwa nkazira wakubila bala mwisi mubaida babai gare
0: ni chonka
2: kankuwe nambe isi maliku ndosu vula na gula kalala kalala 0 5 5 9 7 5 9 7 5 9 7 5 9 ahu kampane nse nini kunze mwene mke kufa mkangu ilo kufuwe kagumbeyo nendo kula msa kwa waboda vena antalabitato kumbu kwa kunga tienze vgamoto kayange
0: yes sebo
2: mami uwe ilale lomvu zeku kibumba kuwe nkabi wakule ngoti ngoza la balongo verere bulivoko la
0: ngoza la
2: balongo
0: mm.
2: Kale omuko ntani asoka nze ndimu kwa tuzo uwe ilamu wabato ilamu
4: leta
2: ya tuze chibono okusonsonia
0: lumba
4: ndi kwatu ze kibono okusonsonia o oh. Ka u sa o oh. Na sa o oh. Ende hili na ya ah.
2: Ya makaya
0: kaya mlonda
2: eri ya arzo tigwa ma
0: bamuzize
2: ezra ya njeta za tulamu kisogu kunati kubaya obo liko la nya eyo luga andafetu nenze kusonsonia nga kunota kubwa nita vikanyi iya oba umusa gomuta akubati i a aye nginenda ino chitacha iya kasinga
4: wamba isibu
2: guma yatu ze chibuno okukunguta
4: ndiramu
2: okukunguta
4: nikwatu ze chibuno okukunguta o ka u na ga u ta a
2: makaya ayambo yonani bali kumulinga kubulinga
0: bamuziza ati a
2: okukunguta okoze mweso bibiri
4: tereza mlata
2: ka otere munda latenga deri mwibiri atepo otuse kuga owaja u ende iriri wata obwandala amanganga gafugo kuwandika okusoma no kogero limi olusoga gakufu danti totu kana buta wa omuntu owundi kadokoli
0: Musingo faizo.
2: Musingo faizo.
0: Wampa.
2: Buida kuwa butinga vina itano mwezi kuno gweni.
0: Ngoneka ili mkanzu.
2: Ketulibuonda. Tulikusoya bantu vivuzo.
0: Mubatu ya nawe bakala.
2: Kuzula ise ndiko oba inandiko. Ajena kia pa mungalo. Oba kubela mkazi oba msaada wetu vitu gemba hako. Nganaba jopa batuwa ile chila huu. Tuwele woku bi. No woku sato. No woku na. Buida kuwa buti. Ngazema za ilo babuza.
0: Ngeide mkubala.
2: Njire eba mpaire. Kisulo kyangu sula
0: kubala kubala kubala nokava
2: mukwa kwengere
0: bamu
2: okubala
0: okwagaga
2: nokaki bye bali eyo ze tili yako kale ni baada ganize uli mutu yaenda kugulia birungi ayenga mia
0: adakulia kuwange geri mu maji
2: Musingo faizo
0: wampa
2: okutiereza chibono kya lusoga
0: otio
2: kwange
0: kuba yana mulimo gwa musingo gwa baku mutawu ningaliko le milimo
2: tiereza
0: lumba
2: yatuze chibono okutiereza
0: ndiriramuku
2: olutota gaire kutiereza
0: okutiereza
2: okutiereza o ta
0: okuta
2: okutiereza makaya
0: bamulonda ya mulonda
4: kati aiza inuma gwa
0: ana musingo
2: okutiereza
0: mulonde kasinga
2: wewe zira kuwele kubajiba kisome sembere muzina na mkubuza choko
0: wani kere kode merera nkasala
2: Musingo
0: wampa kuwa ile ni zengu kuwa ile londa
2: ani alikulonda
0: nono ka Singapore
2: anti mleka alonde
4: hata mleka ile
0: huyu alonde to kastoni ka twaiza mukono
4: ino kwa ze kibono okutiereza
0: lumba
4: o
0: aha
4: ka u ta ya ende iriri.
2: Haa! Nasa! Nasa! Nasa!
1: Nasa! Nasa!
2: Enuguta, enta wikanye!
1: Okay, toti enuguta.
2: Soko ulire.
1: Eh?
2: Enuguta wompa wengwa ya.
1: Eh?
2: Nge inuma ayeri yesiri kilifaini. Tewaandi kambeli ndatuza nde iriri obempa. Voyangu ya kufuda.
1: Na enda kutawo bibio?
2: Isebo!
5: Musingo faizo.
2: Musingo faizo.
5: Yes, sir.
2: Abantu banji bakole chikolwa echo kusisiriza. Wangi?
5: Mpulira.
2: Olwisho mwana kali kulira. Ademye okusirika bamusisiriza.
1: Odio.
2: Chame.
1: Mm.
2: Jatu ze chibono okusisiriza. Abalira balindogeranga.
1: Lumba.
5: Okusisiriza.
2: Olende kwenda.
5: O. Ka. U. Sa. I. Ende iriri.
2: Damba iso.
5: Sa. I. Za.
2: Ya. Makaya.
6: Echalo. Omuluka. Eigoloza. Nei sazali achabazinga muova. Buli woli kugwa. Yoli kuswaza.
0: Kale gamesi monika stabili mwenda musambu star ndala hash. Nigamu wat star iviri mwenda musambu star ndala hash. Radio joli kuchinana na munana kamuda mukaga busoga royal radio. Ondi kumoyente kateka ya lusoga andiko gunomude nenempia dirungu nigamu wat star iviri mwenda musambu star ndala hash. Bintu kutambule maridadi sana.
1: Shabani wali yako kuendulaga.
2: Ezirali kuenda kwa tuza chibonecho.
1: Tuwali ya kundulaga. Endulaga eno nunji kwa wango jifumbia.
2: Tiali mtuwa.
1: Ota mbuwa kakala liyako.
2: Tiali mtuwa
1: abu. Wawa utaka thupu. Ngeri chetuwa geme mtubo. Mtuwa kutuwa geme wa mama uono. Iwa kweta sabani.
2: Na ni dada wangenga kubuntu mtuwa uvu. Tumuto ulao.
1: Eee. Kwa amba muso
2: kumule. Aye zirwa lima.
1: Muso kune. Napu kwa ngeyala obo tuono leka ahu bali ndu mi.
0: Kutodo. Oli wa mwami livinji.
1: Ndagomba.
0: Ndagomba.
2: Bomalezo
0: hokere mwo mukoleku.
2: Bivaire. Kale. Naje wa mwami yani.
5: Byachika livinji to.
2: Abantu banji ba demo okuba mbute benkevu olwe bintu olwisi ebyefuna oboli yao ebindi. Wanji?
5: Mpulira.
2: Era bakomekerezanga babere nokubungulana. Busogeri ndirire nokuswikao. Oyetuze chibo na okubungulana nkumwage basatu obuta.
1: Lumba.
5: Okubungulana. O. Ka. U. Va. U.
2: Iya, makaya.
0: Bakulu onde.
2: Okubungulana.
0: Ani ya mlonda?
2: Bona bona badiza magulu ndiko pe mikono. Okubungulana nena mukubu. Ebutula, ai wakubaba, watuma watawa, nkule ingira, at least, wanika kote, va, nkuleki, kubeba, ba, njia ulaku, va, abake nkufumwe na mwena ambatumile ku, abasome solimyo, nusoga, mwami sege, weka zaino. Butini, ikuki adema na kufaku, na kuila kuchoku vili. Wanji?
5: Yes, sir.
2: Egali, oba eigali. Badaloji kwa lako echikulwa, echoku gomba, tiba gomba mpaji?
5: Mm.
2: Aye ero muntu asobola kugombolola. Egali obeki twekindi.
0: Mm.
2: Oli ulemo mwebolo soka.
0: Nawo.
2: Yatuze chibolo okugombolola. Lumba. Bakutende
5: okugombolola.
0: Oluire.
5: O. Ka. U. Ga. O. Ma. Va. O. La. An. Gombolo la.
2: Bakuwa botabu.
5: Where?
1: ndikwena kula msaku mwami mutamba ali owe wololo eche chibono echo kugombola abe ila amazo chitukera kiwandi siya kisindika ngonaka inachi malayo
2: yeti amirao
1: kare nige star ivi mwenda msavu nige star andala shitampini yecha ama chaba nime ndi kubuza ndi okuto odevi katamanyo okute mera wate mirangabi katavimeka
0: anze nai mute penzi wabi
1: kata mpaka wana mkuto odao nga mjira okuto odango ulu sizo ni imba kubi ati embo li di chuse okula chi okuto oda wala odangabi katavimeka
0: embo li defidava langa ino
1: anti mkuto odao
0: mkuto oda minji
1: watu odangabimeka
0: ngaira webato oda yivika tana ilai kumibiti
1: embo li
0: wakumisika ayo okute mera okute mera okute mera ala ngatibi katavina
1: chitu wako niwa kuleka kufrontra inama sisigatia
0: vika tabivi rina chitu
1: watu oda chukuni
0: ii banange
1: nada ina mirao
0: gama isi mwendige star ibiri mwenda musamu star ndala hash gama isi mwendige mwendige star ibiri mwenda musamu star ndala hash oliku ulitizi abalangiru abalamba mute kateke na basime ba chabazinga
1: nada
0: banange
1: sebo david isi shaban omulangira mwari
0: mkobi mute kateke no
1: aha
0: hati puti mute kateke
1: otanzuwa zanze ndi mwe wa tiba wako mulangira
0: mkobi mute kateke no chino chikolewa pa kungutibu li mtu wawulido dada mbapa wawulida wano
2: bosu la mgala jitoba motoka
1: toba motoka ni ala le safu wangu president
2: atevo ba
0: muna tunako leo ba mbalike mkoli
2: buli ya yamba lovo lo taba makaniki
0: tunako leo ba mbalike
2: habari yeyo mwena mwena assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mbala mwisa ino nendo kusasira kuluya lwa chisolo Hassan Mzale okufuirwa kumukaire gaife enawa mpanda aonti ababaire mwe balokuzika nabo abaidde okuwerekera ku mwaina nze oluvainuma olwanze okufuna obuzibu obwe nafuna naaloba kusobola kubaaya yemwe bale kubaawo imwe mwera mwera naba bayirega ifeyo mwena mwisukeyo nga muliyerekera mukaire wa ife nze nimbaidiye kuninza kuinogoza woboli ulirempewo nkobera anti buti njya kusuya goyenda nkuinogoza kenze nkola antia nkuinogoza aye gantala mwena kodi gantala ya kola atia
1: aa
2: abavalun bage makasaga
1: biendu kujoku kugira vikuamba akasaga kava kubalun power center
2: yes sir
1: balun power center wa umano ina katuba mwasiti akasaga eriyo mvuka musada wa mweta gantala
0: mazi
2: mvuka
0: musada mkululu
1: aye eri nerele ni mamene patia
0: gumazi
2: gumazi gantala
1: buti mbaba abe enawanyago abake buwenge ne kasambira bamu akasa oyo kodi ne kodi ni charles
0: aye mazi wa mala kwa mwezi guno ngati tumugwa ine
1: ni gantala mazi charles
0: mazi omuntu omukuru
1: yage makasaga yalimbo mwana tinja kuletanga akasente
0: nja kutereza
1: yakaiba gantala gamuli kubona oyo mazada
0: bali miwa kwa ilimevo mazi
1: omusada omukuru oyo yaiba akasaga yakatunda atwale ebintu ebikola bebiko na babilia
2: nafunya maulire nga ya olwa ulira ati KCD muli ku yatandika okubiriza akasimu bana
0: mazi
2: kunonye sente kodi kulibula ku ntono aye nenda akakasa
1: dada gandala mwene gandala nuko tuidi ebindi ebitunda yabitwala buka bebuko na babiri
2: era mwami bala mbali kuida gano no kwa msao tulibu
0: kwa ni mazi
1: gandala
0: ya iba akasaga kumwa la kariyako lirira
2: atenga msomi
1: omusaba mukuru gandala
2: musomi
1: gandala so, oyo dada
0: mbe na inaba na inabako
1: atero bako ekasambira abe kasambira
0: na wanyago
1: ena wanyago bamwidi
0: ni ogwo tuliko bana ogwibi
1: ne buwenge akola tiye yabulira bilo yaba kupaka nawe
2: na atero kibi ya chindi chali nacho womu omulimo tagumala
1: guya yaye gugandala
0: zolele sente gwa tolele sente gwa guliyo kutamira
1: aye go ongo omuntu era mukuu wa mulimo gandala
0: mulimo mazi nene muwa
2: omwidi oyo nenda kuidusa abantu abali kuluye yo nti nigamu star ibiri mwenda msambu star ndala hash star ibiri mwenda abalie na wampanda ukulumbe
0: chivagemaku
2: ewa kisolo ndidi bali kuulirisa munigemu omukisa gwidawo oyinza okubanga saadi noba kuli bubi eri yeditali kuwera
0: chitofu
2: nigamu butyoti star ibiri mwenda msambu star ndala hash iwo sirike
0: okume bida
2: bakoe buko boti mulinde mukatono erango malirizo okunigamu woli lisabino eri abavaloni power center
0: yes sebo
2: bano bona abaleto buma obusike mpengere omuganda jaye temberenge
0: ate bujjamu na mabale
2: bujjamu na mabale bale tabu no bugali obwabana abato
0: yes sebo
2: na dalo no wo mufwabu bwadeba baba nebi motoka motoka ebyabana byebazani so bukalamu no bugali obwabantu abakulu Govanga walu alabi no biplesa plesa alusabichi.
0: Kakuyamba kutelezo mubiru mungi.
2: Okafuga mpola mpola wako la practice mpola mpola. Water pumps badireta.
0: Mbaka waba jakuwa mtu kunu water pump. Uh-huh. Aja alime.
2: Machine dinedi sale miti. Gulaga le kuvaluni. Bene basobolo kakukanikira bukalamu. Govanga abu genge.
0: Tualawu.
2: Owa Kalimu and Sanis yena abukola ku ige gulaga no kuvaluni oteli kiriro tujaka kanikiraga
0: bawe nambe yesimu
2: kuba kunambe eno singobo likwenda akasaga oba kwe byetukobye kokale mazike yaiba ku atebulu okufwafwa bano bo bobenda baliga ne mkono opposite Paulo Catholic Church and Sanis then ne kayunga galengo gole na chifuma kulugudo olu bakubire kunamba eno 0705 9090 oba kanjirem 0705 9090 0705 9090 oba iwolina MTN kuba ku 0738 9090 nsambu na andala chinana 0738 9090 nsambu na andala chinana Abavalon Power Center Mwami Kasinga Pao
4: Wamba isibu
2: Omwami mwisuke yoyola kulembero bula mubukalanga Ojire yoko babe Omwami akulembero bula mubukalanga fomidi
4: Lata sii mutegera
2: Tomidi suka yoyo Mpegano kakugondeze mboya gana akanino oyagana yo musetwe meri twakutwala mchivali aho kubuka tujire mbiko iko
4: leta
2: chiko iko
4: chirete
2: galigo mwene maka oli kumpelera
4: ndi kuulira
2: galigo mwene maka yenga waiwoyo
4: rate chune chivo
2: bakuwo butabasatu
4: nyanziza rata
2: Mwami Kasinga Paulo
4: leta
2: abe yego imeba nigamu
4: ino
2: batia
4: sita
2: mhm
4: ibiri
2: mhm
4: mwenda musambu sita ndala hash
0: mulimutu
2: batam batia
4: batam pini ye chama
2: aha
0: balinde chigena agena
2: balinde chigena agena kamba iliremu owo mukisaba wa mukisana abakwata anu niwo bonige moyendo bwetanu etanu linda bandi bana kusomera ayi woli kwende emitwala atanu atanu
0: anigire mu wano
2: nze ndi ga mukisa ni nzani okubanga saadi no ndigan
0: titofu kawo nawo
2: katonda awulira okusaba kwa ife so ndi kusabira we woli eyo nti ni gamsta ebiri mwenda musanvu sta ndala hash Iwoli ndiri lekapia, ayo telabila kutampini, eyo joko zu sangotola ya kasente. Ayo kuisimuli okutekoba kwa kasente, enku mivili taku nomu tuwa lozani. Igezana buzane, evi sigairo idakutukovere ncho, otinafunie. Kasinga.
4: Mamba isivu.
2: Olikuwe galiki idachi. Tukali mbiko iko.
4: Leta.
2: Chiko iko.
4: Chirete.
2: Galigo gendege kamadi, ayi, niwe gato na gatia, tiga idula.
4: Lati yoni nanda.
2: Baku wabuta busata.
4: Nyanziza lata.
2: Njire wani.
0: Wa msingo faiza.
2: Owa msingo. Eh?
0: Msingo faizo.
2: Msingo faizo. Oye diyetu li?
0: Ndidiyo.
2: Uwa?
0: Mubiko iko.
2: Mubiko iko. Waidetu li mubiko iko. Tichikulobe la kuniganga mwao. Oba koba gole seko. Tinigamo otista. Aha.
0: Aye chiru unji iwomu kengu foligu Goba goba
2: kobe Tumukovere
0: Be
2: Sita
0: Sita
2: Ibiri
0: Ibiri
2: Mwenda
0: Mwenda
2: Musamvu
0: Musamvu
2: Sita
0: Sita
2: Ndala
0: Ndala
2: Hash
0: Hash
2: Ajafu na ime kanganze nsomi
0: Atanu
2: Ah Hoidi Ata bali kuende atanu bali ndani
0: Ah bali ndi ndota wa mukangu
2: Kale Musingo faizo
0: Wampa isewo
2: Chiko iko
0: Chide
2: Galiga akasola akatumali irente
0: Echone chisukuma
2: ta wa meiram chire mu chene cho
1: ne kisukuma nigasta ibiri mwenda msambu star ndarash nkobe nigasta ibiri mwenda msambu star ndarash kudashika ikumina mkaga kuba dada alikunda ganda adijo marida kukubuza tukabe kwa isimu tukubile kwa bantu basatu star ibiri mwenda msambu star ndala ash otempine chama osirikirire
2: kale baba kobe ile boli no kunigamu kamba ile mwave abenda atanu atanu baba kobe ile iwe wetanu linda na kobe le tanu ayo watanu nigamu star ibiri mwenda msambu star ndala hash olinda akasente ngota ile mpini yeye chama musingo faizo
1: wampa
2: tukali mubiko iko gwono omusabi onde gei
1: mpulira
2: muchiko iko chetu kobye ayera ningenchi koba ndichire mkuu obutabo obusatoka achidukira aye katuje chiko iko
1: kide
2: eri yensozi oba eri yolusozi ni dada wensozi
1: achinka iyi
2: eri yalonda
1: mulonde kasinga mulonde okolerewo ebisera bigere
4: kasinga kangaite ko bantoleku ata no muliro
2: no muliro bakuwa kata
4: yanziza lata
2: biachika Livingstone dagomba
1: wamba lata
2: ze gwoli kubona nzira kwebyo kode twasoma kudinge obuzaga ku omwami mulalati omwidi mwami ngonde Charles nkulamu isa kwa itukulwebu padengo ngange yene yemva omulamuzi omwidi bulungi
1: mwidi mwasiri yale mwidi lanu mmigua
2: dago kakani
1: mwidi mwidi mwagaba iladia
2: oidie
1: mdidie
2: isu ukabu idie era isu ukabu wona ilayo nigamu star ibiri mwenda msambu star ndala hash abena vitende tini yovirile
1: yewaka
2: chiko iko
1: chilete
2: Ensuwa oli kumpulira
1: nikuulira
2: didula amaadi gafukika nigansi nga gatonye ekyo kiko iko aye ziraganga kusena maadi ago
1: jiramu
2: tuline ensuwa daife didula amaadi gafukika kunigansi aye chikwewunisa gaziraga nga kudisena mu ku maadi
1: ebireri
2: bakuwa obutabusatu
1: nyanzeleta
2: chiko iko
1: chirete
2: empologoma nagisibya byenda byayo
1: ekinwa kyisubi ekinwa kyibembe
2: bakuwa obutabusatu
1: bwayanzeleta
2: kamba gemye lusalama
1: nige star ibiri mwenda musambu star ndala shitampiriye chama osirikirire tulikula kwa masimba abiri asatu ntupende chirikitia au abantu bayita ambula batia hey bakube kunteri mwire kudachika abiri na ibiri dachika mkagugonka tuide tusimbule balasi shaban oluso gandiko ebu yao oliotia kuisi mwao tupende chirikitia nenda kubela shaban ndi haba mpereza miringi sede akawunga akalunga kagwe irero damla na kumukavera tuwe kamuru suna ndikoboti mwompe buwaivua nzeni na emere yangi jenta abu yenayo ale nini megula bu megula akawunga kasetu kapisitu kwa okume mugo bu megula akawunga kuma shabani akawunga kawuma
4: usereza kasereze
1: tulibana watu lira akawunga katu lira kwa niwe akawunga kawuma
4: alire wenka
1: kanuko olire wanumba
4: kakia olire wenka
1: mbedele ya katawa
4: kwa wantirire
1: olire wa
4: iii ya buza
1: ya olire wa mlamu wanuko nani wano wano wano
4: olire wa mlamu uo
1: Na shabani muganda wangi.
4: Ah,
1: wako mega
4: ye. Ndi naigiza bulichimu.
1: Ati mlamu ushi.
4: Ati guwaye nda guwabompe. Ati na muze guwabulichimu watio. Kabine kukolelechi. Kukolelechi.
1: Kari, gamesi mwenige star yuri mwenda musambu star ndala hash. Gamesi mwenige mwot star. Ibiri mwenda musambu star ndala hash. Wazane busoga robinge bintu bili serious. Nze ni nze ntio. Mwela ni nze ndi wenge magamono. Kupe era ye na. Oh.
4: Era.
1: aye mbegu mpegano yetu kujaa mutendo go kupira ali wana madawo kwa kamaliro mbago
0: kale bitakuzira musambu ina mukaga amakumi atanu chinana na isatu asatu na isatu
1: namba rizino musambu ina mukaga itanu ziro munana isatu emiru ndi ya isatu ARD yenu
0: oba ziro musambu mukaga munana mukaga chinana mukaga na itanu mukagwa owa mama kabale kuli wewe kuli riza
1: sangewa kuli ya kubaba
0: ye ni mudeli ye
1: bas kale kale shabani butindi kuenda kumansa kusente niga star ibili mwenda msambu star ndara ash nikuenda kule kule kemitu walo
0: onyiga kamuni
1: ya niye nile kule mitu wala atanu mwalala emitu walo abili abili pasatu akwalala ikumi walinka agane atanu ne mitu walo ikumi mwalala
0: ne tano mulala
1: kabaka kaire kalamba ne mtwalo abiri ne tano nigesta ibiri mwenda musambu star ndalash tampini cha masirikira tido bujafu na abiri ikumi obe tano oba tano ndeni gabuti
0: hello
1: yesebo
0: otegeike kisebo kale kiza mtewana
1: Aisha bani omuntu bana iza ku kwa mpa kabamba nani kagege ka kuuta muka
0: sipu kadona nkani waliye
1: ebuvuma ebuvuma weza ku esadali yange
0: ah anaenda kuntu ambigambo mukagwa
1: dogo mukazi we doloka jaye waji sebo
0: kale boss je bale kisoko
1: okuveka sambika Baba, uliso gani kwa likuoma kwebu? Yeah, woo, oba. We, bale, yeah. Yonku pisa munga lupichika. Bas, shabani. Mchendi kwa. Umukazi waifu, we, dolu, wale kilokujayo.
0: Mla muangari, we, dolu, we.
1: Ndika umukazi.
0: Ate, no, we, nama higa, mnoa. E, nama higa, mnoa, kwa loti. Unzina kovya tija kukulegera tija kukubuika wika kubo umazo kumbedezo mzabo kutalibuanga ibanga ilimala mkagwa yes sebo buonda
1: oyoni daka banka bi mugibu
0: kubwebu ma mzei mugibu mzei mugibu mzei mugibu
1: sula ah dada sula uno yogera kukuna ira daka banka bi mugibu
7: Majibu. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. We bale kume yu. Oi dinga tulikuida bwonda. Engege diteke teke.
0: Kasi ya kumioka.

0: Naide.
1: Kunga.
0: Otio na kudada. Amina.
1: Who know I know?
0: Yeah.
1: Ndai da kaba. Sebo, began oloido ndeta Ivan. Tonda Alivani, tonda Vani. Aba gari gaki to bana ii banang. Gebana tera paka butiga munuku ndeta bana.
2: Onkwenze ino muko yamo kwa divani, yamo kwa divani.
1: Ai da kaba bana. Ah. Bana. Kale. Naka banga bim boyo dada wange. Ai yana tanga mai na gaira, ga yana tanga nganka ali muto ali vani. Iki babu.
2: Wanji nyabo.
1: Kale sebo. Kale nyabo. Wanji nyabo. Chi mama. Dada uno, yoga da kuno dada. Ah, no mwana. Mina program je makola na
0: yeye. Hello. Wa alaikum salam. Ivan toka mweli da ku yale mesa program. Sikale.
1: Kita mfira ku.
0: Wanji. Katonda ka 10. Amina chirongo sidada yena aliyeyo. Wa alaikum salam wa rahmatullah.
1: Shabani, tola kwa masimu, haba kontani baile nkukubere ebirungi. Ochi dinga, eriyo mkulunga, aliku nani ya maremba, kumugemiranga wa maremba wa kasika wa gaya, kunu na maremba wa kasika wa kumanda wa manu ule.
2: Ya tu usahuga menji wa dave.
1: Nika star, hivi mwena msambo nika star, ndara ashtampini ya chama sirikile. Shabani, wakama kukwa ya kukwa ujiwa.
2: Nganda wangi. Na ya ya, nzina ya ya.
1: Wewe ubujiba bumeka?
2: Na ya kwa ubujiba tuwa urei na ya ya. Obusewa kwa hiku minuwe chinti.
1: Pegano, iria abandifu na metu waki msuge che ibinda abeguli rina mkuocha. Ebu mepikaramu, besigwa atenga bobo wakobye. Uko lero mlumu ukura mwile bukaramu. Abandifu na metu waki msuge che ibinda wano kuchaba zinga haiwe. Tola ula inyeyo. Mchaba zinga haiwe. Bakola NDJD sindiko we sindike. Bakola amadinsa kwa kusindiko we sindike. Atenga echiru nje chivaliku. Bakola nubu tando buwaba na batu naba antaba kulu. Kwa doye na kutu sulakuchita andachile echivwele. Echie mbao. Sulakule.
2: Kukoma.
1: Me. Echivu mampega ni chija kwenye na chitiai. Chichole.
2: Tichijamu chiku. Tichikola chitia.
1: Ndiku kwa vila. Ekita ande chonge iwe chivagula. Chivate ili. Enani chivatu wala. Ili wagula maka agandi. Yowali tuliku enda kwa vila mandu. Na uo bo ujua kuwe ngoja kundifu na metu waksi. Namba ya ndifu na iliziru msambu msambu hiviri.
2: Ojo.
1: Asatu na itanu.
2: Yes sebo.
1: Chenda na muenda nkaga. Namba ziru msambu msambu hiviri. Asatu na itanu. Chenda na muenda nkaga. Oba ziru msambu ziru ina. Nkaga nandara. Chinana na muenda. Ikumena ina. Oba yifunde akantu kwako. Uluvao uja kubiriva supermarket and restaurant. Ufuna yu kwako kulia amandazi. Erindazi. Pampas. Sukari. Apple. Bikopo bottles
2: nebindi bino buli muntu cheyandiye nze
1: supermarket ekola 24/7 na kuibirisa ludoka yakola ku kuba 24/8 yao nategera cyari kiri kubaho ngo kongera mu kumutindo kale mbega no buje ku believers zao funa ikintu cyo kuna ku mayiro mbiri yao oda kubona one chipanend believers supermarket and restaurant ekiri ekena ruri kiri kubana ndu bubango lina kantini yeye simu mchu vuge chedi nda wakulela delivery.
2: Yes sir.
1: Ulikuenda chapati, mandazi, ulikuenda breakfast, ulikuenda sumbusa. Kaa sumbusa wagu sumbusa. Shaba niyo idibulunji wali ya wakwe nkoko. Ulikuenda nkoko.
2: Nkoko.
1: Chikoko. Gukoko. Obadu koko.
2: Ogukoko.
1: Enamba eziru msambu ziru msambu.
2: Odio.
1: Asatu na msambu.
2: Yes sir.
1: Atanu na mkaga. Abina isatu. Enamba ya Breavers. Supermarket and restaurant mchu vuge chedi nda owa manager Majidu. Ni Honorable Maureen. Enamba, eliziru msambu, ziru msambu, asatu na msambu, atano mkaga, abiri, na isatu. Shaba na kukuza redi yenu, uruwa sabi, tiruno, wawa angoliku elisabu wabu elisenguli, habada Benz, Capital Brands, chitu kilo,
2: wende.
1: Basu wano kuchira case, nga ya chuma, bata wosiki kuruba, wota akaredi yo.
2: Yoba kusibula mirembe.
1: Waba kusibula mirembe. Funu ulijo ulunji, uliza kumirembe, jona, ngani uru konko nengoku. Uruwa lalu meneka bu meneke.
2: Tiru kutamu na masasi.
1: Origino, afu nebiyo kuwa mwesi dahuli ya ndidi ya wandu wadia
2: shaku
1: subuhana laho wa maswali enabe zilo msambi itanu msambu anana itanu asatu na isatu atanu na ina zilo msambi itanu msambu anana itanu asatu na isatu atanu na ina ndi kuenda kaba kuse ndarewe bingo masavu aye nganda kusigirida aba wawa wa hachal and portal breeders yaka sambira
2: baka kensa
1: owa manager sauce sauce oyo Mkwanga
2: njeyo kulino
1: na pega nenda obengo osoma ya wawa ngabe senda rebingo masa abantu benkobi ni gesta ibiri mwenda musambu star ndala ash nkobi ni gesta ibiri mwenda musambu star ndala ash tampini echa silikira ngabe sente buti
2: kale iwali kulozo kubanga ufina kunkoko olikwenda dawu luna kulala olikwenda dawu icho olikwenda da mwezi chona chosolo kubanga okola atiso solo kubanga wesigono atenga tiba kumawonka ni woli ne bisolo olikwenda muntu anabida ndabo bana kwa magezi oja kubira ku manager source kasambirao kuzira musambu itanu musambu chinana na mukaga musambu kama 183 zira musambu itanu musambu chinana na mukaga msambu ama 183 olosobola kubanga wena ofu nebisingawo muteekateeka otine iyo gamesi muliyo nigo star ebiri mwenda msambu star ndala hash nigamu ot star ebiri mwenda msambu star ndala hash ebintu bisiriasi osobola kubanga ofu na kumpiyo na kwolwa lero ebintu bikutambule malidadi sana
1: e namba esoka eyo mwanguze mtu wala 50 msambu 083
2: otyo
1: 53 asatu na ibiri nena mbe disembe namba 0303 atanu na isatu asatu na ibiri nena mbe disembe ilikuta naisanga halima
2: katonda wange
1: naisanga halima owangre mitu wala atanu kuziro msambu 0303 atanu na isatu asatu na ibiri ikumi na isatu ndikuenda kubiranga banova izi mstudio mkakazi sento odifuni watu odifuni
3: oyona abairo mwangu wa msoka royo bingo masavu butuwe na zana otangaze mixajo ngoniga star ibiri mwenda msambu star ndala hash owangure
4: Musoga royo bingo masavu Wena zana owangule
2: Wena zana owangule ngoniga stabili mwenda musamu star Ndala ha shabali tuzanga msinzi ya mtu mbiabienda ulo Wambuga Joshua message njibu inistasha mwena mwena kubanga mbuliku ngamuliku uliziza Akubatia Nathan ya bantu waifali tuzanga msinzi ya mtu mbiabienda ulo